0: No, semla pasala le le chena le shunan kinki sendo nam linke chu xie ba te dong han na le ji dui na ro na shu yin le.
1: Ule yin kam sa.
2: Kong kam sa gla shu ba le ta so la yin le.
1: Le se chu la xie ba ke ne ngu na.
2: Sa jian ne yin gla.
1: Le se lo. Me ni ke chi chi shu bie guo xie tang wo ti ke rang ge so pe nan zhe yu na le.
2: Yin da thosam do da chawalam do yong da shimin du shi chuta Tienke da shi su su guru da chul hong la su nang Tienke ge se ron yong la pui yin ke la
1: No, lese
2: Lo ke la, ten lu shi jipu na du su yu to la
1: Sung shi kari yina la
2: Ne zo khan zo shi wu di thumbu chi pui yin la
1: Ne cho khan zo
2: Ne la
1: Thumbu chi shi na ro na
2: Lo ke la, thumbu chi kan pui yin la Lo la